0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
1: Ani yagede chikambetu. Omanyije wali ebyo kuwangula wesiba. Sumulu rakati nkola ntya.
0: Olina chifanani. Oba katambike wekwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandika okutuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba koziba radio budu. Oba balika abakozi bayo. Wali mu studio za radio budu. Olina chifanani cha abakozi ba radio budu. Oba balika abakozi bayo. Oba olina chifanani cha wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka 2 mwetano. Radio budu ati 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinga kumikutu je ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwe reze kuzira msambu 52. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu kerukumpe wesomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.

0: gito.
1: Watiwe kuyanezira ini nempa pure nyingi. Ngato subro kunyumirwe sasura liku mwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole.

0: Tuchali na koku mutimba gano gwafe. abusa.co.ug Oba tukubira kunoti munana noti noti. Bili bili bili. Satu satu satu. Kubanga mu business. Weta gechi singo kutereka. Abusa. Your story matters.
1: Vibe. Uli za program mchakaza.
0: Sawa soka. Nde kutusi wako. Uganda waraje.
2: Mumiaka jengada. Yubanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda waraji. Echo kunywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Echo kugatawa na Uganda. Tutundi bwedi yaba batana uiza miaka kumi na wana.

0: gito.
1: Watiwe kuyane zilaini nempa pule nyeji. Ngatoso bro kunyumirwe sasureli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

0 7 0 9 Inkaga musambo. Ah, sati mutani. Shenda munyia. Trust audience. Tuwebuza balondo goloza nyari murumu. Mugweti ngizali mchipenda mbemu. Eh, kaseda kana nigo subira. Ye muangalubati ya mazedo gama na chiboko ze. Sagana nyumitu ya kupukwe ya galiza uli kaseda. Kama tuiteko kukuroni sport center biya kabi webili. Ingatozo mpira uzidia ziri origino. Mubika ibienja ulo.